0: na današnji dan. Na današnji dan.
1: Iz rubrike Na današnji datum izdvajamo. Na današnji datum 1493. Papa Aleksandar VI. Španac izdao edikt o podjeli Novog svijeta između Španije i Portugalije, prema kojem sve novootkrivene zemlje zapadno od Azora treba da pripadnu Španiji. 1825. rođen engleski biolog i filozof Thomas Henry Huxley, vatreni pobornik teorije Charlesa Darwina, snažno se protivio tradicionalnoj teologiji i iskovao je termin agnosticizam da bi opisao sobstvenu poziciju. Od 1883. do 1885. bio je predsjednik Kraljevskog društva Akademija nauka. Evolucionistička shvatanja iznio je u dijelu Mjesto čovjeka u prirodi. Ostala dijela Evolucija i etika, nauka i kultura, priručnik komparativne anatomije kičmenjaka. 1827. rođen engleski istraživač John Hanning Speke, prvi Evropljanin koji je u augustu 1858. vidio Afričko jezero Viktorija, tvrdeći da je ono izvorište Nila. Prethodno je u januaru iste godine sa Richardom Bartonom, koji je predvodio ekspediciju, otkrio jezero Tanganjika. Njegovu teoriju o izvorištu najveće afričke rijeke osporavao je Barton, koji je smatrao da je Tanganjika izvorišta Nila, pa je Speke kao predvodnik nove ekspedicije u julu 1862. uspio da stigne do mjesta na kojem Nil izvire iz jezera Viktorija. U oči rasprave dvojice istraživača u Kraljevskom geografskom društvu u Londonu, Speke se nesrećnim slučajem ubio u septembru 1864. tokom lova na jarebice. 1869. umro srpski pisac i političar Jovan Hadžić, poznati kao Miloš Svetić, prvi predsjednik Matice Srpske. Protivnik Vuka Karadžića, za razliku od njega, branio je etimološki pravopisni princip i negirao fonetski. Smatrao je da književni jezik valja obogatiti slavjeno-srpskim riječima. Bio je advokat, direktor gimnazije u Novom Sadu i radio je na izradi građanskog zakonika Srbije. Uređivao je srpski letopis i Golubicu i pokrenuo časopis Ogledalo srpsko. Pisao je poeziju u pseudoklasicističkom stilu i predvodio grčke i rimske pisce Homera, Horacija i Vergilija i njemačke uključujući Johana Wolfganga Goethea. 1891. godine na današnji datum 4. maja u Beogradu osnovana željeznička zadruga radi kreditiranja osoblja srpskih državnih željeznica. Zadruga se održala do danas uprkos nizu ratova i promjena sistema. 1919. godine kineski studenti demonstrirali protiv odluke Versajske mirovne konferencije da njemačke posade u provinciji Shantung preda Japanu. Akcija poznata kao pokret 4. maja u koju su brzo uključeni i radnici. Odlučujuće je podstakla osnivanje Komunističke partije Kine u julu 1921. godine. 1970. godine američka nacionalna garda ubila 4 i ranila 11 studenata Univerziteta Kent u državi Ohio, koji su demonstrirali protiv Vijetnamskog rata. Na današnji datum 1980. godine umro Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Saveza komunista Jugoslavije, vrhovni i komandant oružanih snaga koji je upravljao Jugoslavijom 35 godina. Rođen je 25. maja 1892. godine u Kumrovcu, Hrvatskoj. Izučio je u Sisku bravarski zanat pa je počeo da radi kao metalski radnik u Zagrebu, a zatim u fabrikama u više zemalja. Kao austrougarski kaplar učestvovao je u Prvom svjetskom ratu. Teško ranjen i zarobljen 1915. godine na Karpatima na istočnom frontu. Pobjegao iz zarobljeništva i učestvovao u oktobarskoj revoluciji. U Jugoslaviju se vratio krajem oktobra 1920. godine kada je postao član Komunističke partije Jugoslavije, a 1937. njen generalni sekretar. Voljom Josipa Staljina poslije smjenjivanja i strijeljanja Milana Gorkića. Radio je 1936. i 1937. u Kominterni u Moskvi. Kao vođa Komunističke partije Jugoslavije vodio je u Drugom svjetskom ratu partizanski ustanak protiv Njemaca od 1941. godine do kraja rata. Bio je jedan od osnivača istaknutih lidera pokreta nesvrstanih. 1999. godine parlament Bugarske odobrio avionima NATO pakta

0: Jugoslaviju. Isto je postupila i Rumunija, ali su rumunski aerodromi zbog tehničke neopremljenosti bili neupotrebljivi za letjelice NATO-a. Na današnji datum 2001. godine predsjednik Jugoslovenskog koordinacionog tijela za jug Srbije Nebojša Čović i savezni ministar za etničke i nacionalne zajednice i član koordinacionog tijela Rasim Ljajić potpisali u Bujanovcu dvije izjave o primirju i uspostavljanju bezbjednosti i mira sa naoružanim Albancima u zoni Lunčana i sela Turija u Bujanovačkoj opštini.
1: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: operacije vena. Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
1: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.

Jednostavno vaša navika. Vaša navika. Radio Konjic. Radio Konjic. Radio Konjic. Radio Konjic.

najljepše si djelo Božjih ruku. Tebi se dive stanovnici neba i zemlje, priznavajući te za majku stvoriteljevu. Mario, ostani s onima koji ostaju, pođi s nama koji odlaze.

0: Obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16.

14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

Za bundevare, protesti 70-ti više su bili odraz mode, jer bokal pun slobode.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati putem web portala radiokonjic.ba.

Grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalir, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.